kuko hoka oni tam no tapam ne se arba na se net na suntem toki kadma babia ni gosas oni ba ka se side netin anko babia oni e toki yimano ko bi ati bana ni bana bana ni yimano ko bi ato ni wasi ato asi e oni ba ka sa cross the field e te ko yebo wa mbo ko ko na shrabi anye bana babedi ali ali ba